0: Buď si vědomý svojho vnútorného priestoru.
1: Be aware of your inner space.
0: Buď si vědomý svojho kľudu a ticha.
1: Be aware of your silence.
0: Vo svojom vnútri.
1: Silence in your inner self.

0: Možno zacítiš jemný pocit tepla.
1: Maybe you will feel a slight sensation of warmness.
0: Možno pocit lásky.
1: Maybe a sensation of love.
0: Uvoľnenia.
1: Relaxation.
0: Možno jemný blikot svetla.
1: Maybe a slight light.
0: Možno nič.
1: Maybe nothing.
0: Len príjemný pocit.
1: Just a pleasant feeling.

0: Zkus precítiť.
1: Try to feel.
0: Dotyk.
1: The contact.
0: Prítomnosť svojho majstra vo svojom srdci.
1: The presence of your master into your heart, in your heart.
0: Jeho láskavý dotyk.
1: His kind touch.

0: Boy.
1: Relax, relax.
0: S jeho dotykom.
1: With his touch.
0: Prichádzajú jeho vlastnosti.
1: Come his qualities.
0: Do tvojho srdca.
1: Into your heart.
0: Božská láska.
1: Divine love.
0: Požehnanie.
1: His blessing you.
0: A milosť.
1: And his grace.
0: Jeho múdrosť.
1: His wisdom.

0: A ty mi to pocitmi.
1: With these sensations.
0: Naplň svoj pracovný priestor srdca.
1: Fill out all of your heart.
0: Nekonečná láska.
1: It's endless love.
0: Nekonečná múdrosť.
1: It's endless wisdom.
0: Božský kľud.
1: It's divine peace.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: Zastupuj. Zastupuj hlbšie a hlbšie.
1: Go deeper and deeper.
0: Do svojho vnútra.
1: Into your inner self.
0: K svojmu majstru.
1: To your master.
0: K Bohu.
1: To God.

0: Tieto príjemné pocity.
1: All these pleasant sensations.
0: Nechaj rozapnúť do celého svojho vnútorného priestoru.
1: Let them to expand in all your inner space.
0: Nechaj naplniť svoj priestor láskou.
1: Let fill out all your space with love and light.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: svetlo,
1: light,
0: a jeho prítomnosť,
1: and its presence,
0: lieči tvoje fyzické telo,
1: is healing your physical body,
0: tvoje mentálne a emočné telo,
1: your mental and emotional body,
0: tvoje sociálne a spirituálne roviny,
1: your social and spiritual levels,

0: Sunt două veți.
1: There are two things.
0: Chutne.
1: Tasty.
0: Akosi lahodné, zmyslom lahodné.
1: And delicious to senses.
0: A zdravé.
1: And healthy.
0: Máme problém s tým, čo jeme.
1: We are having problem with what we are eating.
0: Kedy jeme.
1: When we are eating.
0: Koľko jeme.
1: How much we are eating.
0: A ako jeme.
1: And how we are eating.
0: A presne viem, o čom hovorím.
1: And I know exactly what I am talking about.
0: To je prvá vec, ktorú musíme ako si zamyslieť sa nad ňou.
1: This is the first thing we need to think about.
0: Chceme byť kľudní, chceme byť šťastní.
1: Do we want to be calm and happy?
0: Ale slovíčko nezabiješ.
1: But the word don't kill.
0: Nemá alternatív.
1: Doesn't have any alternative.
0: Ako povedal Tolstoj.
1: As Tolstoy said,
0: kým budú jatky,
1: until there will be butchering houses,
0: bude aj agresia a vojny.
1: There will be aggression and wars.
0: Agresia zo zvierat prechádza na človeka.
1: Aggression is coming out from animals to the humans.
0: Vegetariánske zvieratá, antilopy.
1: Vegetarian animals like antelopes, zebras, horses are not aggressive.
0: Druhá vec.
1: The second thing.
0: Dých.
1: Breath.
0: Yoga v dennom živote nás učí.
1: Yoga in daily life teaches us.
0: Technikám.
1: Techniques.
0: Dýchu.
1: Of breath.
0: A nie len techniky dýchu.
1: Not only techniques of breathing.
0: Ale učí nás, ako prísť za svoj dých.
1: But also how
0: ako
1: to get
0: prísť k bodu, čo v nás dýchá.
1: Behind our breathing, to realize what is breathing in ourselves.
0: Učí nás uchopiť pránu.
1: It teaches us to grasp prana.
0: A prana.
1: And prana
0: je zdroj zmeny.
1: Is the source of change.
0: Akejkoľvek zmeny.
1: Any change.
0: Či už na fyzickej úrovni.
1: On physical level.
0: Smerom k svojmu zdraviu.
1: Towards our.
0: Či už na sociálnej úrovni.
1: Health or
0: smerom
1: on
0: dobrým priateľom a nekonfliktnému životu.
1: Or on social level towards good relationships, good friendly relationships.
0: Ak chceme zmenu.
1: If we want change.
0: V našom živote.
1: In our life.
0: Potrebujeme pochopiť prána.
1: We need to understand prana.
0: A tá sa, k tej práne sa najlepšie dojde cez pochopenie dýchu.
1: We can
0: cez
1: get
0: dýchové techniky.
1: To prana the best way through breathing and to the techniques of breath.
0: A je to pohyb.
1: It is movement.
0: Vám, ktorí chodievate do seminárov jogových.
1: You who are attending yoga seminars.
0: Snáď o pohybe ani netreba hovoriť.
1: I don't need to talk much about movement.
0: Dobré prechádzky.
1: Good walks.
0: A vedomé asany.
1: And aware asanas.
0: To je ten spásny pohyb.
1: This is the salvation, the movement of salvation.
0: A posledný je stres.
1: The last one is stress.
0: Sú štyri veci, ktoré vstupujú do človeka.
1: There are four things that enter the human.
0: To, čo zjem a vypijem.
1: The what I eat and drink.
0: To, čo vdýchnem.
1: What I inhale.
0: Pohyb.
1: Movement.
0: A stres.
1: And stress.
0: A o tom strese by sme si povedali trochu viacej.
1: And we would
0: pracovať so stresom.
1: We will talk a little bit more about stress.

0: Coca-Cola and other soft drinks nonsense.
1: Prechádzam k dýchu.
0: I'm moving to breath.
1: K čomu je nám daný dých?
0: Or what is the breath for? Why it's given to us?
1: Dnešný seminár ste mali zasvetený technikám dýchu a práne.
0: Today's seminar was dedicated to breathing and prana.
1: Tak jak matka vyživuje dieťa cez pupočnú šnúru.
0: As a mother nourishes the child
1: cez pupočnú šnúru dostáva živiny.
0: Through the belly when it gets its nutrients.
1: Tak aj nás božská matka.
0: So our divine mother
1: vyživuje
0: nourishes us
1: energiou života, pránou.
0: With the energy of life that is prana.
1: Cez pupočnú šnúru nášho dýchu.
0: With this cord.
1: A dých je tu na to.
0: And the breath is here.
1: Aby sme na tento fenomén nezabudli.
0: To not forget about this phenomenon.
1: A môžete tomu veriť alebo neveriť.
0: You can believe to this.
1: Skúste nedýchať.
0: Or not, but try not to breathe.
1: Keď sa hovorí o koncentrácii,
0: when we are talking about concentration,
1: Swamiji v svojich yoga sutrách,
0: Swamiji in his yoga sutras,
1: teda komentároch,
0: so commentaries to yoga sutras,
1: yoga sutra,
0: to Patanjali's yoga sutras,
1: hovorí, že jednou z technik, ako sa naučiť koncentrovať a koncentračných jedných z najlepších koncentračných techník.
0: That one of the most effective concentration techniques
1: je pozorovať svoj dých.
0: Is observation of your breath or of your breathing.
1: A uvedomovať si, že cez dých som napojený na tú božskú entitu.
0: And be aware that through the breathing I am connected to the divine entity.
1: Koncentračné techniky.
0: Concentration techniques.
1: Už sú techniky, ktoré vyžadujú určitú duchovnú zručnosť.
0: Are techniques that require some spiritual skills.
1: Tak ako žena, keď pletie sveter, už nemusí ani uvažovať nad tým, ako kmita ihlicami.
0: If a woman is knitting a sweater, she doesn't need to think about the technique, what she's doing.
1: Disponuje zručnosťou.
0: She has some skills.
1: Určitou duchovnou zručnosťou by sme mali po čase disponovať aj my.
0: The same way, we should have some spiritual skills as well after some time.
1: V čom sa tá zručnosť prejaví?
0: In what we can see these skills?
1: Prejaví sa v troch veciach.
0: We can see it in three things.
1: Získame silu,
0: we will obtain a power, an energy.
1: Získame prana shakti.
0: We will get prana shakti.
1: Ale získame aj silu koncentrácie.
0: And we will get concentration power.
1: Dharana shakti.
0: Dharana shakti.
1: A získame aj určitú bdelosť.
0: And we will get some awareness.
1: Chaitanya shakti. Chaitanya
0: shakti.
1: Shakti. Tieto tri sily.
0: These three powers.
1: Ku ktorým sa môžeme dopracovať s našou sadhanou.
0: That we can get to through our sadhana.
1: Tou praxou.
0: Through the praxis of sadhana.
1: Cez tieto tri sily sa dostaneme k niečomu, čo už nemôžeme ovplyvniť.
0: Through these three forces we can get somewhere
1: that božským silám v nás.
0: That we can't influence. And these are the divine forces in ourselves.
1: Hovorí sa jednej sile Icha Shakti.
0: One of these forces is called Icha Shakti.
1: Je to niečo ako jeho vôľa.
0: It's like something like his will.
1: Hovorí sa o Kriya Shakti.
0: There is also Kriya Shakti.
1: To je sila kreativity.
0: That is the power of creativity.
1: Sila, ktorá nám pomôže nájsť východisko.
0: Power.

0: cez znalosť, trebárs koncentrácie.
1: We need to get through at least the first concentration technique.
0: Už som vám povedal.
1: I have told you already.
0: Byť bdelý.
1: It means to be aware.
0: A koncentrovať sa na svoj dých.
1: And to concentrate on your breath.
0: Prechádzate sa v lese.
1: You can be walking in the forest.
0: Po krásnej lúke.
1: In a nice meadow, beautiful meadow.
0: A miesto toho, že budete snívať o čom?
1: Instead of dreaming
0: Onurovi a Šeherezáde.
1: Instead of dreaming of Onur and Šeherezáda.
0: Budete vnímať svoj dých.
1: You will be aware of your breath.
0: A uvedomovať si to napojenie.
1: And you will be aware of the connection to the divine mother.
0: Oceán energie.
1: To the endless ocean of energy.

0: foam, but if you leave not in my life.
1: Druhá technika je trátak.
2: The second technique is trátak.
1: Trátak.
2: Trátak.
1: Vo svojich kurzoch.
2: In our courses.
1: Budete robiť, respektíve možno ste už robili.
2: You will be performing them. You will be performing trátak.
1: Je to koncentrácia na plameň sviečky.
2: It's a concentration to the flame of a candle.
1: Do toho najžiarivejšieho bodu.
2: It's concentration to the most bright spot in the candle.
1: Sviečka je vzdialenosti palca.
2: The distance of the candle is like this in the palm.
1: Očami.
2: It's like.
1: Je to jedna z mála technik, kde sa môžete koncentrovať mimo seba.
2: It's one of a few techniques then you can concentrate away from yourself.
1: Svamiji túto techniku veľmi doporučuje.
2: Svamiji, he likes these techniques and
1: táto technika o zvládnutí pomáha ovládať, otvárať tretie oko.
2: This technique, when it's mastered, it helps to open the third eye.
1: Takže, čo sa týka koncentrácie,
2: so what regards
1: Svamiji odporúča
2: concentration, Svamiji recommends these two techniques.
1: Koncentrácia.
2: Concentration.
1: Kon znamená dovnútra.
2: Kon means inside.
1: A koncentrácia, centrum,
2: and
1: to je koncentrácia do stredu.
2: Yes, and centration, center means center.
1: Keď máte koleso.
2: If there is a wheel.
1: To koleso sa točí.
2: The wheel is turning.
1: V strede, ako je tá oska.
2: In the middle.
1: A v strede tej osky.
2: In the middle of the shaft.
1: Ustane.
2: The movement stops.
1: Aj keď sa koleso točí.
2: Even when the wheel is moving.
1: Ak človek uchytí tento stred.
2: If you can grasp the middle, the
1: dostane
2: shaft.
1: Dostane sa do kľudu.

0: You will get to
1: uprostred činnosti.
0: In the middle of activity.
1: Je hurikán.
0: There is a hurricane.
1: Ale v strede toho hurikánu
0: but in the middle of the hurricane
1: je oko.
0: There is so-called eye.
1: Sa tomu oko.
0: So-called eye.
1: A tam je absolútny kľud.
0: And there is an absolute peace in this eye.
1: V tom priestore sa nehne nič.
0: In this space nothing moves. There is quiet.
1: Ten hurikán.
0: The hurricane
1: je náš život.
0: Is our life.
1: A to oko toho hurikánu, kde to všetko stojí.
0: And the eye of the hurricane where everything is still.
1: Je to naše zvnútornenie.
0: Is our inside.
1: To uchopenie toho božského ja v našom strede.
0: It is grasp of the divine self in our middle, in our inner space.
1: A to je najlepšia technika na zvládnutie stresu a jakýchkoľvek problémov.
0: And this is the best technique to cope and master stress or
1: Bhagavad
0: any problems.
1: Gita sa hovorí.
0: In Bhagavad Gita, there is saying,
1: ten, kto nachádza uprostred činnosti kľud,
0: who can find peace in the midst of activity,
1: a v kľude vidí činnosť,
0: and in activity sees
1: ten je v skutku múdry.
0: Quiet is wise.
1: Ten beh toho života kolo nás, ten neovplyvníme.
0: The running of life around us we can't influence.
1: V podstate je ako je.
0: Just it is as it
1: proste
0: is.
1: Život beží.
0: Just life is running.
1: Hej. Tak ako sú morské tsunami, ktorými žijeme teraz.
0: Tsunami in the ocean.
1: Tak sú aj mentálne tsunami.
0: There are also mental,
1: sociálne tsunami.
0: Mental,
1: teraz to vidíme v arabskom svete.
0: We can see mental tsunamis and social tsunamis. A good example is in Arabic world right now.
1: Davová psychóza. Ďalšia tsunami.
0: Mass psychosis. Another tsunami.
1: Pokiaľ sa dostaneme do svojho vnútra.
0: If we can get into ourself, in
1: ourself.
0: K tomu
1: božskému ja.
0: Into our divine self.
1: Ako našli sme ten kľud uprostred činnosti.
0: We have found peace in the midst of activity.
1: A budeme nie otrokmi situácii.
0: And we are going to be not the slaves of the situation, but the masters of the situation.
1: Toto je vôbec význam.
0: This is the meaning of this.
1: Ak uvažujem o guruvi,
0: if I am thinking about guru,
1: hovorí sa, a v modlitbe to máme, že guru je podstatou meditácie je podoba majstra.
0: In prayer it says that the essence of meditation is the image of master.
1: V tej meditácii, ktorú sme mali,
0: in the meditation which we
1: sme sa zvnútorňovali a koncentrovali sme sa na podobu majstra.
0: We were concentrating on the image of the master.
1: Najprv to môže byť fyzická podoba.
0: First it can be or it could be a physical image.
1: Potom to prechádza do podoby kvalít majstra.
0: Then we are moving towards divine qualities of the master.
1: Až nakoniec sa človek kúpe v svetle.
0: And finally the man is swimming in light.
1: Toto svetlo prečistí a rozpúšťa problémy vo fyzickom, mentálnom, sociálnom, spirituálnom tele.
0: This light can dissolve and clarify all the problems in the social
1: a tak meditácia
0: so meditation
1: lieči celý náš vnútorný
0: heals
1: fenomén.
0: All our inner self.
1: Takže toľko k stresu.
0: So, that's what I would like to say regarding stress.
1: jednoduché techniky.
0: Simple techniques.
1: Pozorovať dých.
0: Observance of breath.
1: Cvičiť tratak.
0: Practice tratak.
1: Počase, keď získate určitý tú duchovnú zručnosť,
0: after a time when you get some spiritual skills,
1: to svetlo, už nemusíte tam mať sviečku.
0: You don't need the light there anymore.
1: Môžete cvičiť taký vnútorný trátak.
0: You can practice.
1: Zatvoríte oči a to svetlo si uvedomíte v tomto bode.
0: You can practice an inner trátak. That means
1: tomu
0: you will bodu
1: sa hovorí trikuti.
0: You will visualize the flame in this trikuti, in this point.
1: Ten svetlý bod,
0: the bright spot,
1: počase chytí kvalitu.
0: By time can catch the quality.
1: A akú?
0: What quality?
1: To uvidíte.
0: You will see yourself.
1: Techniky jednoduchého bytia.
0: Techniques of simple being.
1: Dobrá strava.
0: Good food.
1: Vedome pripravená.
0: Prepared with awareness, love and prayer.
1: Dobrý dých, vedomý dých.
0: Good breath and aware.
1: Uvedomím si, prečo mám ten dých. Že cez dých som napojený na božskú energiu, na nekonečný oceán prány.
0: Being aware why do I have the breath, the breathing, that this is a connection to the endless ocean of prana.
1: Dobrý pohyb, uvedomelý pohyb.
0: Good movement, awareness of movement.
1: Asany.
0: Asanas.
1: Modlitba, relaxácia.
0: Prayer,
1: koncentrácia a meditácia.
0: Prayer, relaxation, concentration and meditation.
1: Svamiji hovorí, že po niekoľkých mesiacoch.
0: Svamiji says that after a few months.
1: A asi pred rokom nám hovoril, že kto to dokáže jeden rok.
0: He said that who can do
1: toto,
0: this, who can practice
1: túto sadhanu cvičiť, čo sme hovorili. To komplexu sadhanu.
0: Who can practice this complex sadhana for a year?
1: Zmení sa mu život.
0: His life will change dramatically.
1: To je jediný systém, ako zmeniť našu karmu. Zmeniť náš život k lepšiemu.
0: This is the only way how to change our karma, how to change our life to better.
1: V dnešnej dobe,
0: in our times,
1: je to snad zázrak, že sa takto stretneme.
0: It's almost a miracle that we can meet here.
1: A hovoríme like o pravdách, ktorým ľudstvo žilo celé veky.
0: And we can be talking about truth by which the mankind has lived for
1: kvôli
0: ages.
1: Médiám,
0: but
1: kvôli konzumnému životu.
0: But now because of consume lifestyle and because of media.
1: Ocitli v zabudnutí slobodného života.
0: We have found ourselves in a state of forgetting about this state of life.
1: Om Bhurishri Dhidnaran Bhagavan Ki Jaya.

0: there was about the vrittis.
1: Dnes ráno tu boli rôzne vrity.
0: When we was born, and as soon as we got some kind of intellect,
1: ako náhle sa narodíme a získame nejaký intelekt,
0: as a child,
1: už ako dieťa,
0: and child have very good memory and everything.
1: A dieťa má veľmi dobrú pamäť a všetko ostatné.
0: So there are different level of life.
1: A sú rôzne úrovne života.
0: You see, when you or when we innerly awake,
1: viete, že ak sa vnútorne prebudíme,
0: that we know what we are,
1: a vieme, kto sme,
0: what we did,
1: čo sme urobili,
0: and what we are doing,
1: a čo robíme.
0: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
1: Je to presne, ako používam to, čo povedal Shankara Puriji.
0: Who am I? From where do I come?
1: To som, odkiaľ som prišiel.
0: What is my purpose to be here?
1: Aký je zmysel toho, že som tu?
0: For what I came and what I am doing?
1: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
0: And where I go?
1: A kam pôjdem?
0: I read few days ago.
1: Pred pár dňami som čítal.
0: I think some prophet or the from the from some monastery or someone.
1: Z nejakého chrámu.
0: Also from many centuries.
1: Čítal som niečo od proroka z pred mnohých storočí.
0: Maybe from the Greek prophet.
1: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
0: And

0: which I am last many years talking, saying.
1: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
0: The truth remains truth.
1: Pravda zostane pravdou.
0: Therefore it is said, jise shastr kaate na agni jalave, bujhave na paani na mrityu mitave. Jise shastr na kaate, no any weapons can kill you.
1: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
0: Jise shastr na kaate, na agni jalave, and fire cannot burn.
1: Ani oheň vás nespáli.
0: Jise shastr na kaate, na agni jalave, na bujhave na paani, and also the water cannot destroy you this.
1: Ani voda vás nedokáže zničiť.
0: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
1: Ja som tá sat chit ananda.
0: Sat means the truth.
1: Sat znamená skutočnosť.
0: Chitta is our inner self.
1: Chitta je naše vnútorné ja.
0: And ananda, the joy.
1: Ananda je blaženosť.
0: Now sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
1: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
0: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
1: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
0: In my yard, this, etc.
1: A takto podobne sa hádajú.
0: But sat is that like a sky.
1: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
0: That sky is the truth.
1: A obloha je skutočná.
0: We can send the bullets in the sky.
1: Môžeme strieľať do oblohy.
0: And then we see from the magnet phone glass. Magnet glass.
1: A potom môžeme pozerať z väčšiu z ďalekohľadom.
0: Do you see the hole in the sky?
1: Uvidíte v tej oblohe diery?
0: We throw a stone in the sky.
1: Hodíme kameň do oblohy.
0: That stone will fall on our head.
1: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
0: The sky have nothing injured.
1: Oblohu to nezraní.
0: So either out of ignorance,
1: a či už z nevedomosti,
0: or mistakenly,
1: alebo našou chybou,
0: etc. The truth is the truth.
1: Pravda ostane pravdou.
0: I am good.
1: Ja som dobrý.
0: You are not good.
1: Ty nie si dobrý.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: This is called ignorance.
1: Tomuto sa hovorí nevedomosť.
0: Ultimately, we will come in the same grave.
1: A v konečnom dôsledku všetci skončíme v jednom hrobe.
0: We have one stick walking.
1: Máme jednu palicu, s ktorou kráčame.
0: That walking stick is from the cradle to the grave.
1: A túto palicu máme od kolísky až do hrobu.
0: So Brahma satya jagat mithya. Only the Brahman is the truth.
1: Jedine Brahman je skutočný.
0: And this jagat is mithya. This world is not reality.
1: A tento svet nie je skutočnosť.
0: It is temporary.
1: Je iba dočasný.
0: Like you have the soap blobs with the bubbles with the water.
1: Podobne ako keď urobíte mydlové bubliny.
0: And we blow.
1: Fúkneme.
0: And how long it goes.
1: A ako dlho vydržia.
0: And if you try to touch.
1: A ak sa ich snažíte dotknúť,
0: it will blast it.
1: Prasknú.
0: It is temporary.
1: Sú dočasné.
0: I am good or he is good.
1: Ja som dobrý, alebo on je.
0: They are not good.
1: Oni nie sú dobrí.
0: One who will talk about itself.
1: Ten, kto bude hovoriť o sebe, o podstate.
0: And others
1: sebe,
0: not good.
1: Že druhí nie sú dobrí.
0: There is ignorance.
1: Tam je nevedomosť.
0: Neither you are right nor me.
1: Ani oni nemajú pravdu, ani ja.
0: And what your right and your truth and my truth.
1: A je potom vaša pravda a moja pravda.
0: Will be judged when we have Atmagyana.
1: A túto pravdu budeme vedieť posúdiť až tedy, keď dosiahneme Atmagyana.
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme my, aby sme posudzovali niekoho?
0: Who are we to judge someone?
1: Kto sme, aby sme...
0: There is Dharmaraja, the divine justice.
1: Je Dharmaraja, Boh spravodlivosti.
0: He will justice our karmas.
1: A on bude hodnotiť, posudzovať naše karmy.
0: That's it. So satya, brahma satya, jagat mithya. This world what we have,
1: ten svet, ktorý tu my máme,
0: this earth is also not equal.
1: Tiež nie je rovnaký.
0: It is said, it was one island to other island was going distance and distance.
1: Hovorí sa, že kedysi to bola jedna zem, ktorá sa oddelila od seba.
0: Once was the Australia connected to the Indian Ocean.
1: Raz bola Austrália spojená s Indiou.
0: Now the Australia is thousands of kilometers far away.
1: A teraz je Austrália tisíce kilometrov ďaleko.
0: But still touching the Indian Ocean from the West Australia.
1: Sa dotýka Indického oceánu.
0: So they said, for example, this the aborigines of the Australia.
1: A tak sa hovorí napríklad, že tí pôvodní obyvatelia Austrálie.
0: The scientists have proved.
1: A vedci to dokázali.
0: The genes of their aborigines.
1: Podľa génov tých aboriginálcov.
0: Is coming from India.
1: Že pochádzajú z Indie.
0: So how this Indian come from there to here?
1: A ako sa teda Indovia dostali odtiaľ sem?
0: That time they were more close.
1: Predtým boli bližšie pri sebe.
0: And they were going for fishing.
1: A oni chodili na rybačku.
0: And living and slowly separated.
1: A pomalinky sa oddelovali.
0: And it will go.
1: A tak to pôjde.
0: There was a time.
1: Pred časmi.
0: Our whole globe, Earth.
1: Bola celá naša planéta, celá Zem.
0: Was under the water.
1: Bola pod zemou, pod vodou.
0: Under the water.
1: Pod vodou, celá.
0: And first one who brought up out of the ocean the our globe, our earth.
1: A prvý, kto vyniesol zem,
0: Vara.
1: Vodu, bola Vara.
0: The Vara, like a big, big.
1: Veľký, veľký Vara.
0: You have to hear. The truth.
1: Veľký divia.
0: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3 they are above 90.
1: Možno 2 traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said, what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So, the atmajnani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno z Brahman, atmajnani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: Viera, to čo, či tomu veríte alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky and we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou, môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want give me just three steps,
1: a povedal mu kráľ, daruj mi tri kroky,
0: and king said okay,
1: a kráľ povedal dobre.
0: So he put one step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second the whole endless stop space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj kráľ, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoje chodidlo na kráľovú.
0: It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal slovo.
0: So that time, we are Kaliyuga's worms.
1: My sme ako takí Kaliyugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahma satya jagatya mithya. So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satie je tá skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves,
1: sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourselves, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našich

0: našom vnútri.
1: There are different kind of the actions.
0: A sú rôzne druhy činností.
1: The physical action.
0: Fyzické činnosti.
1: Mental action.
0: Mentálne.
1: Verbal action.
0: Slovné činnosti.
1: Thinking action.
0: Činnosti myslíme a podobne.
1: And through that we do the sin.
0: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
1: So what it is said, when our antakarana is not purified.
0: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
1: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
0: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
1: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
0: A toto sú tie štyri činnosti.
1: Man, mind.
0: Mana je mysel.
1: Buddhi, intellect.
0: Buddhi je intelekt.
1: Man, buddhi, citta. Our awareness.
0: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
1: Our awareness.
0: Naša
1: and buddhi, intellect.
0: Buddhi, intellect.
1: Man, buddhi, citta, ahankara, our ego.
0: Ahankara je naše ego.
1: If we can purify this,
0: ak vieme tieto prečistiť,
1: then we are liberated.
0: Potom sa oslobodíme.
1: Otherwise, in Holy Ramayana it is said,
0: potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
1: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
0: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
1: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
0: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
1: And before Rama's incarnation,
0: a ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
1: One great rishi.
0: Bol jeden veľký ríši.
1: His name was Valmiki Rishi.
0: Ktorý sa volal Valmiki Rishi.
1: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
0: A Valmiki napísal v sanskrite.
1: The biography of the God Rama.
0: Životopis Boha Rámu.
1: What happens?
0: A čo sa stalo?
1: When happens?
0: Kedy sa stalo?
1: In which yugas happened?
0: Ktorej juge sa to stalo?
1: And with whom?
0: A s kým?
1: Like coming to that king, Dasharatha.
0: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
1: Because that Rama, that will have to go through his actions.
0: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
1: Written detail.
0: A bolo to napísané veľmi detailne.
1: Every day what will happen with him.
0: Čo sa stane s Rámom každý deň.
1: Before his birth.
0: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
1: narodil. That's called Trikaldarshi.
0: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
1: The knowledge of past, present and future.
0: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
1: And we don't know.
0: Ale my to nevieme.
1: Bát karta hai kal ka aur patanab hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
0: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
1: And that is ignorance.
0: A to je nevedomosť.
1: This ignorance, this dark curtain.
0: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
1: About present and future.
0: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
1: And past is gone.
0: A minulosť už je preč.
1: Don't cry for past.
0: Neplačte za minulosťou.
1: Don't run behind to get now your past.
0: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
1: Past is gone.
0: Minulosť je preč.
1: When one die,
0: keď niekto umre,
1: from physical body, then this flame is like the soul.
0: Potom tento plamen je ako jeho duša.
1: And the soul goes out of the body so in high speed.
0: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
1: The high speed like

0: Tak naše cesty sa náhodou stretli.
1: So how are they like that?
0: A kto sú tí, ktorí sú takíto?
1: What kind of people are like that?
0: Ktorí ľudia sú takíto?
1: We said.
0: My hovoríme.
1: When you go to the funeral.
0: Keď idete na pohreb.
1: Your good friend. Husband or wife.
0: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
1: And your friends goes also for the funeral.
0: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
1: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
0: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
1: Yes, in the grave, lie down, my friend, here.
0: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
1: They will say, no, nobody will go for funeral.
0: Nikto by na taký pohreb nešiel.
1: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
0: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
1: Therefore, you are alone.
0: Preto
1: you
0: ste
1: are.
0: Sami.
1: You are alone towards that truth.
0: Ste sami.
1: Dharam dhiraj mitra aur nari apat kal parakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
0: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
1: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
0: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
1: And there are two, our inner and two outer.
0: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
1: So how we can recognize that truth?
0: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
1: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
0: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
1: So every soul is pure.
0: Takže každá duša je čistá.
1: But it's coated by negative qualities.
0: Ale je obalená negatívnou energiou.
1: And we are getting quality from others.
0: A prijímame kvality aj od ostatných.
1: To whom you touch.
0: Koho sa dotknete.
1: What kind of energy you are getting.
0: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
1: Now developing in this world.
0: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
1: That we are always saying, oh yes, goodbye. Hello.
0: Poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
1: But it is always said like this.
0: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
1: It means you and me, we are one.
0: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
1: In the heart.
0: V srdci.
1: The system in it was in a, it is even maybe still in England.
0: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
1: For example, the elderly person,
0: napríklad staršia osoba,
1: or women,
0: alebo ženy,
1: don't go and say shake hand.
0: Si netrasú rukami.
1: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
0: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
1: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
0: Až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
1: How do you do? How do you do?
0: Ako sa máte?
1: How are you? How are you?
0: Ako sa máte vy? Ako sa máte vy?
1: But not immediately go and hold it. Ale... And they are thinking so much, my God.
0: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
1: You know, there is some man like our, who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
0: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
1: He takes his hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
0: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
1: Or some minister is strong.
0: Alebo silný minister.
1: And he says like this. And my whole teeth going like this.
0: A, A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
1: This means that person is not educated.
0: To znamená, že ten človek nie
1: no
0: je vychovaný.
1: Social education.
0: Nemá sociálnu výchovu.
1: We need social education.
0: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
1: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
0: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
1: And that will give out with the positive answer.
0: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
1: And now in America again beginning new system.
0: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
1: You said good morning.
0: Poviete dobré ráno.
1: Dobre. Uh-huh.
0: A oni vám povedia
1: You go to the shop.
0: Idete do obchodu.
1: In America, go into any shop.
0: Skúste ísť do akéhokoľvek
1: obchodu. Any office.
0: Akéhokoľvek kancelárie.
1: You say thank you.
0: A povedzte ďakujem.
1: Mm-hmm.
0: A oni vám povedia. Mm-hmm.
1: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
0: A ja už som navyknutý na československé tradície.
1: And the Spain tradition.
0: A španielské tradície.
1: And Mexico tradition.
0: Takisto mexické tradície.
1: And in the, how do you call the, Georgia.
0: Alebo v gruzínske, ako v Gruzínsku.
1: When I come, landed at airport.
0: A keď pristanem na letisku.
1: Everybody comes out.
0: Každý hneď pribehne a boskáva.
1: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
0: Keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
1: And they are making photos.
0: A oni pritom ešte robia fotografie.
1: And comes to India.
0: A tie fotky prídu do Indie.
1: But of course, Indian understands.
0: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
1: Because there is a tradition.
0: Pretože sú tradície.
1: They mean not bad.
0: To neznamená, že sú zlé.
1: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
0: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
1: Brother, mother, father,
0: respect
1: sister,
0: bratovi, matke,
1: neighbors, otcovi, friends.
0: Susedom, priateľom. You know,
1: that's it. So this is a social education.
0: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
1: And if you will not say nothing,
0: a ak nepoviete nič,
1: like you are coming to the funeral,
0: je to, ako keby ste prišli na pohreb.
1: You are standing in front of a dead body.
0: Ako by ste stáli nad mŕtvým telom.
1: Yes. So this is, so we should know Desh and Kaal.
0: A mali by sme preto poznať Desh a Kaal.
1: Situation.
0: Situ, okolnosti.
1: And the place.
0: A miesto.
1: Where.
0: Kde.
1: And how.
0: A ako.
1: So, Antakarana have to purify this.
0: A tak Antakarana by toto mala prečistiť.
1: And if someone have done one thing good for you,
0: ak niekto pre vás urobil niečo dobré,
1: that seed has gone in your Antakarana.
0: A tak to semiačko ide do vašej Antakarany.
1: Life long will be with you.
0: A celý život bude s vami.
1: In this country there was a tradition.
0: V tejto krajine bola tradícia.
1: They said when guest come they give the salt and bread.
0: Že keď prišiel hosť, tak sa mu ponúkol chleba a soľ.
1: Which have hot. So they are saying good.
0: A oni povedia dobre.
1: And we say in India also in whose house you ate salt.
0: A v Indii sa tiež hovorí, tam,
1: kde, you should never do anything negative to this person.
0: Tam, kde zjete sol, v tom dome by ste už nikdy nemali urobiť niečo negatívne.
1: Where is this tradition gone?
0: A kde sa tá tradícia stratila?
1: You see, a very sharp dog.
0: Vidíte, že aj veľmi
1: trained.
0: Veľmi trénovaný, ostrý pes.
1: But if once you let your dog lick your hand.
0: Ale čo je len raz necháte toho psa, nech olíže vašu ruku.
1: He will not bite you and he will not be your enemy.
0: Už nikdy nebude vašim nepriateľom.
1: A little doggy.
0: Aj malý psík.
1: Maybe it's only a few days.
0: Možno má len pár dní.
1: And will lick your hand.
0: A oblíže vašu ruku.
1: And same dog after 12 years.
0: A rovnaký pes po 12 rokoch
1: will not forget you.
0: Na vás nezabudne.
1: And will be thankful.
0: A bude vám vďačný.
1: Will know that yes, this was my who was nice and gave me the hand as a friendship.
0: A bude si pamätať, že to je ten človek, ktorý bol ku mne priateľský a na znak priateľstva mi dal tú.
1: So if we have done something,
0: a ak sme urobili niečo
1: good,
0: niečo dobré,
1: it's forever.
0: Je to navždy.
1: But what we did,
0: ale čo sme urobili,
1: what we are doing,
0: čo robíme,
1: we put the corn to get the chicken in.
0: My rozhadzujeme zrno, aby prišli
1: and catch the chicken and kill.
0: A my ju chytíme a zjeme.
1: And that kind of culture has developed now in the world.
0: A práve tento druh kultúry sa rozvinul vo svete teraz.
1: So that's why the animals does not trust the human.
0: A práve preto zvieratá teraz neveria ľuďom.
1: Because in their antakarana there is no good quality.
0: Pretože v ľudskej antakarane nie sú už dobré kvality.
1: Therefore satyam sivam sundaram. Satya is the truth.
0: A preto satya je skutočnosť, pravda.
1: Shivam is that consciousness.
0: Shivam je vedomie.
1: Sundaram, that beauty.
0: A sundaram znamená krásu.
1: Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram. Satyam.